0: Det är fredag, snart helg och helga startar alltid först och bäst här på 1FM Dirty The Bowser med Magnetic. Vi får en lite grå fredag och en grå lördag och en grå söndag. Ja, det blir lite grann grått och det blir också lite grann vått speciellt idag och i morgon, men inte så allt för mycket regn i morgon, men det kommer nog en regndroppe. Det kan det också göra på söndag, men det ser ut som att det stort sett ska vara uppehållsvärd, 15 grader på det varmaste idag och i morgon och cirka 13 grader på det varmaste på söndag. Det är fredag, snart helg. Helga startar först och bäst här på NFM. Vi har fått besök i studio av Henning Stranden. Good morning.
1: Kom här.
2: Helgegeneralen Henning Stranden, är det lov att...
1: Helgegeneralen?
0: Hvorfor det? Hvorfor kaller du den det?
1: Nei, siden, har du hørt?
2: Nei, det tror jeg ikke vi skal ta på radioen. Nei.
0: Vi snakket litt om det I sted. Altså, når startet egentlig helga? Er det greit at helga mentalt starter torsdags ettermiddag, eller må man vente til man ferdig på jobb på fredag I dag?
1: Mange meninger, gitt.
0: Ja, hva du tenker da?
1: Nei, ser nå at tendensen til at folk, eller utfarta, begynner tidlig ettermiddag, fredag, Nei, vi må kjøre før klokka to.
0: Ja, ja.
1: For hvis det ikke så kø klokka tre. Ja, husk på det.
0: Eller hjemme kontor på fredag, fordi at man skal forberede seg til helga. Riktig. Det omtrent fri, ja.
2: Mm. Men var det ikke hjemmekontor som var I ferd med å...
0: Jo, det var en annen debatt, da.
1: Tenk da, foreldrene våre som gikk på skole på lørdag.
2: Ja, det orker jeg ikke å tenke på. De var jo på søndagsskole for pokker.
1: Ja,
0: jeg var jo på søndagsskole.
2: Var du det?
0: Ja, jeg var praktisert søndagsskole.
1: Ja, det var der du lærte Johannes 3.16.
0: For eksempel. Men det ikke det vi skal snakke om I dag. Vi skal snakke om ny musikk utgitt I dag, den 11. september 2026. Så der du involvert, Henning.
1: Ja, I ikke allerede I så grad. I nest øverste grad.
0: I näst överste grad.
1: Nej, jag vet inte hörni.
0: Ja, varför Henning svarar sån på detta spörsmålet. Det ska du föra mer om ganska snart häng med.
3: Hej, jag är Magnus Vågen från möbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller jag 75 år och det ska firas. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar med till tre jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är fredag och snart helg och I dag är det sluppet nytt album från Generation Generation som projektet heter. Albumet heter alltså det debutalbumet också Self Awareness in a Digital Body. Bak detta projekt så har vi artist och låtskriver Henning Stranden. God morgen.
1: God morgen, Stian.
0: Ja. Du fortell lite grann om det nya projektet här för det så du har ju gitt ut låtar på under eget namn och alias och slike ting för, men det här är nog helt annat.
1: Ja, och nu är det viktigt att huska att det är fortsatt mig själv och artist, men så har jag ju funnit ett nytt leiktøy, då nämligen konstig intelligens som jag har lärt mig ganska gott att bruka tvärt. Begynte vel som en liten nesten spøk og ble en hobby, men så ble jo låten veldig bra etter hvert. Så her da en plate med sunge av kunstig intelligens. Generert av kunstig intelligens, der den angivelige, eller hva heter det, tilsynelatende vokalisten, det egentlig en algoritme, syng om kunstig intelligens og om å være kunstig intelligens. Ja.
0: Men hva det som, altså man kan jo laste ned en app og så be den appen lage en sang om äpple og kanel, og så får du ut det på et par minutter, altså det gjort på et blunk.
1: Ja.
2: Det har vi gjort alle sammen.
0: Ja, hvem som helst kan lage musik med kunstig intelligens.
1: Ja,
0: men hva forskjellen på det du nå har brukt et år på, og det andre bruker et minutt på?
1: Ja, det begynte jo med at jeg begynte å forske på det her, og så begynte jeg, hvis jeg skal lage en sang med kunstig intelligens, så skal jeg men synge om kunstig intelligens og om alt sånt der. Og så ble det veldig gøy, og så tenkte jeg, vi lager en sang til med på en måte de samme premissene da. Og så utviklet det seg, og så ble det jammen et album nesten et år etterpå.
2: Så du har laget et helt album, men du har brukt et år på det med kunstig intelligens?
1: Ja, forkastet og generert, så det heter jeg.
0: Vi skal høre litt på det som du har fått ut av systemet her, før vi snakker litt mer om prosessen rundt det. Skal vi gjøre det?
1: Ok.
0: Hva låt skal vi da kjøre på med? Du vet hva vi snakker om.
1: Ja, da kan vi ta den for eksempel. I updated myself. Det nok en sang som ikke veldig mange kommer til å kjenne seg igjen I. Hvis du da ikke en algoritme.

Och vad menar du, Olivia? Ja, men alltså, alla säger forever. You said forever, now I drive alone past your street. Sorry då. Det var Driver's License Day, lunchbeat musik mens du jobbar. Klockan den är gode 5 minuter på 12:30, så lokala nyheter och riksnyheter väntar om lite. Ta med Ida Lova och svagaren jag för den tid. Gled mig till att ge dig Tame Impala Dracula lika efter nyheterna. Och här allra först en liten tur genom Lillehammer och till den nydliga stämmen till Delara. Här hör du Själen på 1 av 5.